ga addini alƙawari ne da kai wa Allah zaka yi haka, Allah kuma zai tsayi da kai ya tambaye ka akan haka. Biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alƙawari ne da kai wa Allah zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, za kuma a tsayi da kai a tambaye ka akan abinda kai alƙawari. Fastamsik billadhi uhiya ilayka.

daki ba balle a ce su kwana ba tare ba da kyarde aka samu aka balle su suka rabu amma sai da suka sanya kowa zub da hawaye na tausayi Hassana tana kuka ta iso ta bude motar Abdul Jabbar ta shiga ta hada kai da gwiwa tana kuka kamar karamar yarinya ba sai an masa bayani ba ya san abin da take wa kuka rabuwa da yar uwarta ne da suka shaku ganin mutane sun fara baibaye motar da sunan rarashinta ya sanya ya kunna motar ya bar wurin can wata hanya daban ya dauka ya wuce suka biyo ta ya samu gefen titi cikin wata duhuwa ya tsaye da motar har lokacin Hassana tana kuka babu zato ba tsammani sai kawai ta ji ya rike ta tsoro da fargaba suka kama ta abinda ya sanya kukan nata saurin daukewa ya dinga bata baki yana lallashinta kamar wata mage yana magana na sanyanta zuciya Hassana idan kin rabu da Husaina da ni fa zaki ci gaba da rayuwa ko baki so na bari na gwada miki yadda nake son ki yana ta gaya mata kalmomin soyayya wanda bai taba gaya mata ba bata ma san ya iya yin su ba da haka dai ta fara jin kunyin sa tana ta kokarin kaucewa saboda wasu kalmomin sun mata tsauri sun jima cikin wannan hali da suka mantar da kansu da haka suka dade kafin ta bada shawara su tafi da kyarde ya amince suka dau hanyar gida yace ba zai kai ta gida ba gidan shi zai kai tana ta magiya tace da Allah su tafi gida ya bude yada yana kallanta yana mata dariya ta kauda kai da sauri ganin irin kallo da yake mata ba wanda ya saba yi bane cike da kunya ya kada kai kawai ya tada motar suka ci gaba da tafiya amma kowa da abin da yake sakawa a cikin ran shi a kofar gidan su ma hakan ya kasance sannan ya batta duk da dai bata bar shi yayin da yake so din ba da haka ya kunna motar shi ya wuce da saki-saki kala-kala a cikin ran shi da zuciyar shi ita kuwa daren ranan kwana ta yi musamman da yake babu abokiyar kwanan nata cikin daki ita daya ta kwana cike da kewa da tunanin halin da Usai nake ciki don ta san da tunanin halin da Husaina take ciki Abdul Jabbar ya dage maimakon sati biyu da yace a cikin kwana tara ya kammala komi ya buƙaci matarsa ta tare masa yayanta suka kai masa abansa a wani dare mai dimbin tarihi cikin rayuwarsa daren da ba zai taba mantawa da shi ba ya iso ya tada Hassana zaune a tsakiyar gado an nade ta da wata lafiyayyar lifaya mai ruwan gwal sai kamshi ke fita daga jikinta shi ma haye tsakiyar gado bisa al'ada da kayan sayan baki da haka ya kasance yana mata kalmomin sannan dai tsaftatattu ne tsatsu na soyayya da kwantar da hankali suka kasance a tare da haka Abdul Jabbar ya dinga guda mata tsantsan soyayya ta kasance da shi a haka Karima ta aika musu da komai tun kafin su farka dan haka suna tashi suka amso wurin mai gadi suka hauci cikin farin ciki da annashuwa suna hira wannan shine irin lokaci da suka jima suna jira a rayuwarsu ina labarin abba turan da mahaifinsa ya sanar da shi fasa auren sa da Hassana da ya fice bariki bai dawo ba sai da ya sati guda yana can tare da Roma wannan abin ya kara daga hankalin mahaifinsa amma ita Hajiya Amina ko a jikinta don tana ganin ta wannan hanyar ne kadai zai samu ya rabu da damuwa da ke damun zuciyarsa dan haka ko da ya dawo mahaifinsa yana fadan hakuri ta dinga bayarwa tana nuna masa yanzu dan nasa lallashi yake so ba fada ba amma shi ya kasa ganewa daga karshe dai ya yadda dole ya rarashi dan nasa ya masa addu'a domin ya fi satan abinda ya masa zai sanya shi ya gyaru amma sai ya kara baci ma don haka addu'a kawai ake bukata shi yake da dalalata yaya rayuwar Husaina da mijinta rayuwa ce mai ban sha'awa da tsananin soyayya har mutane sun sallama musu sannan Hajiyar Abdul Jabbar tana bala'in son Hassana kamar ta lashe ta musamman da ta fahimci bayan watanni hudu da yin bikin Hassana na dauke da ciki duk da basu gane ba amma ita ta gano ta kuma sanar da danta dadi ya cika shi ya dauki matarsa sai asibiti gwajin farko likita ya tabbatar masa da gaskiyar abin da Hajiyar ta fada saboda jin dadi bai san lokacin da ya kama ta ba a gaban likita ko da suka dawo gida ma wata sabuwar murna ce wannan ciki shine dan soyayya da gata da haka nan aka dinga lallashin sa da tattalin sa har ya girma wata ranar lokacin cikin ya tsufa Abdul Jabbar ya dauki Hassana dan zuwa sabon kantin nan na yan gayu da aka bude don kara yi wa dan cikin nasu siyayya sun kammala siyayyan kaya masu yawa suna fitowa cikin farin ciki suka yi karo da Alhaji Shazali Mafia sam Abdul Jabbar bai ganshi ba amma shi ya ganshi da tsananin mamaki yace wa nake gani kaman Abdul Jabbar Hajarat ko cikin mafarki Alhaji Abdul Jabbar ya ji muryar Alhaji Shazali Mafia zai gane dan haka a kidime ya kalle shi lokaci guda yanayin sa ya sauya zuwa damuwa da bakin ciki Alhaji Shazali ya kalli abokansa guda biyu da ke tare da shi yace wannan shine yaro da najima
Na baku labari Abduljabbar. Abduljabbar ya kara hadare ya kama hannun Husna da ta tsaya tana kallon su. Hankalin Alhaji Shazali ya kai kan Hasana, ya yi murmushi ya ce ba dai matarka bace wannan ikon Allah. Ga ta nan kuma har da ciki. Abdul, ina ka boye ne? Abduljabbar bai ce ko uffan ba. Ya fara jan Husna, alamar su tafi. Alhaji Shazali ya ci gaba da magana. Haba Abduljabbar, yaya zaka mun haka? Ka tsaya mu yi maganar da ita mace mana. Na jima ina neman ka wallahi, don Allah ka saurare ni. Mai sauraro, bari mu tsaya anan. Sai kuma gobe da ikon Allah za mu dora. Aliyu Adamu rafin makaranta shike ta kula da shirin. Alti Usman gabatarwa ke muku sallama. Allah ya tashe mu.

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil, pour pure love.
2: Malam Abdulhadi Musa Kobi ya ga mana sanarwar tsintuwar kayan gwanjo wadda aka tsinta tun ranar 5 ga watan Disamba shekarar 2025. Kayan an same su ne kusa da kamfanin shinkafa da ke Kwari kan hanyar Maiduguri. Idan mai wannan kaya ya ji wannan sanarwa, sai ya ji ya kira wannan lambar waya 08057929288 domin ya yi bayani sai ya karɓi kayansa. To Allah ya sa mai kayan ya ji amin summa amin. Kuma kamar yadda muka gaya muku nan gaba kaɗan, muna ɗauke da shirin mana daga ofishin war gidan gwamna, domin a fatar za a kasance da mu domin sauraron wannan shirin.